ماشین چیبینو رچ کوش میتشوری لیل تو زگید قانون چیبیش و چه تو که چناب بیچن ایخ اخناخ گو نچی موخو چیل تو که کنیکو چونتا مابین اقیخی چونتا کنخون یلی ایخ ملت خاقون تن نینا توکتونی توخ چوکلالا چونتا کتا توکیاخ تونخا امبی نو مزقونا تقی مزل بختوی یول تونی اشکیوی بیچ توخا کوش میتشوری لیل تو زگید خالو امبخون امبی توکشی اخلال او تاسخ ایدلان ارش ککشخالی بیت چوچ اتلی اقیلی اتلی چلاخ بیلی اتلی بیس بخیلی نقطیج کم باخ توک چوکلالی نقوش آ اتا کوکنی یقیل ماخ توک توی تات باخ کوال باخ شیل بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکیه یقیلی اشتبانی لخلالی